Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Har du sexta før?
1: Altså sex i meldinger? Mm-hmm. Hvor eksplisitt må det være for å være sexting?
0: Det er så, det er dirty prat da.
1: Nei, det tror jeg ikke uironisk.
0: Nei.
1: Har du?
0: Jeg har alltid slitt med det. Jeg får det ikke, jeg har ikke fått det til.
1: Nei, nei, nei. Vi, nei. Nei, jeg tror vi, jeg tror både du og jeg vil aldri kunne sexte, fordi det vil være for fristende å skrive noe dumt. Og bryte med det. Jo, jeg har sexta en gang. Det er sant. Okay. I 9. klasse så lånte jeg mobilen til en jente og skrev melding til kjæresten hennes, med hennes tillatelse da.
0: Ja.
1: Så skrev jeg så erotisk som mulig for å opphisse han da.
0: Mm.
1: Og han hadde blitt
0: det hadde funket,
1: ja, som faen. Og han hadde ikke noe imot det da, fant ut at det var meg da, fordi han hadde jo hatt sin ekte opplevelse av meldingen.
0: Det er det, og så har du kanskje satt i gang noe i forholdet der som
1: ja.
0: En barriere er brutt på en
1: måte. Ja, det kan godt hende. Kanskje var derfor hun ville gi meg mobilen, at det er liksom noe utenifra. Men ja, da sextet jeg på en måte fullstendig ja, vulgært, og, men også forsøksvis poetisk da.
0: Fordi jeg har liksom, grunnen til at jeg har hatt litt problem med det, det er liksom ikke noe dypere enn at jeg har syntes at det har vært flaut.
1: Ja, det er flaut.
0: Det er flaut.
1: Men du er ikke så god på meldinger generelt.
0: Nei, det er det. Ja, det spiller inn, ja.
1: Du sender sjelden meldinger som er mer enn 5-6 ord.
0: Ja, ja, så det blir så. Ja,
1: ja, men jeg føler at det er et eller annet med SMS-formatet, det har vi snakket om før, så ja, du er jo flink til å skrive.

0: Og mitt, det var litt trist når jeg sier det nå, jeg har ikke tenkt på det på en stund. Men da strategien bare se for meg Tour de France i samtid.
1: Ja.
0: Så jeg bare så for meg sykling, for det var så langt hekkelig, det var bare sånn, da bare lå jeg på hjul på en syklist.
1: Ja. Det funker.
0: Ja. Kom meg ut av depresjonen.
1: Syklet deg ut av depresjonen.
0: Ja.

0: Nine brown eyes.
1: Om du ilegger grønnsaker personlighet, hvilken grønnsak er den mest maskuline?
2: Jeg tenkte på det, jeg må innrømme, jeg ble bare pervo med en gang. Jeg tenkte agurk og gulrot på grunn av dildo-potensialet.
1: Ja,
2: så jeg, du sier det som om jeg er uoriginal og kjedelig.
1: Nei, jeg hadde faktisk ikke tenkt på det helt, at jeg var veldig godt tenkt. Faktisk, jeg var
2: veldig.
1: Men jeg er jo kålrabin. Det er fasit.
2: Hvordan ser den ut igjen?
1: Den ser absurd ut. Den er beinhard, vanskelig å kutte. Den har liksom nesten skjegg. Den har rynker. Den er stor, kraftig, fet.
2: Jeg blander med den der som er lys nederst og grønn øverst, som en slags liten palme som også har skjegg nederst. Hva heter det?
1: Ananas?
2: Nei. Nei, det ser ut som et tre på en måte. Den er lys nede.
1: Brokkoli?
2: Nei. Jeg kan ikke noe ting.
1: Det ser ut som et tre.
2: Faen, heter det en da?
1: Er det brokkoli landskap? Er det blom kålen?
2: Nei, den er liksom høy. Det verste er at jeg vet ikke engang hva man har de. Er det suppe? Nei, det er liksom du hakker
1: ja,
2: opp. Og så
1: selleri.
2: Har du den
1: ja,
2: men den er liksom så høy.
1: Ja, stangselleri.
2: Ja, ok. Og så er den helt lys, hvit nederst, nede.
1: Yes.
2: Og grønn øverst i på en måte palmetreet.
1: Og så har den riller nedover.
2: Ja, så skjegg nederst da, noen slags hår.
1: Ja.
2: Helt nederst på roten liksom, at du trekker den ut av jorda. Jesus Christ. Ost kan jeg. Ost.

0: Daniel og Markus.
1: God søndag til deg som hører på akkurat nå. Det er bare vi tre i siesta som titter innom, som vi gjør hver eneste søndag, for å gi deg det beste fra uka som har gått med oss.
2: Var det litt av et fruktfat vi har til dere i dag, eller kjære lytter? Jeg spør lytteren, men lytteren kan ikke
1: svare. Det kan ikke svare, det blir vanskelig.
3: Det er litt vanskelig, det er ikke sånn kommunikasjonen fungerer. Jeg har med noe som jeg gjorde denne uken, det er nemlig humor fra 40-tallet. Pølsemaker, pølsemaker til Leif Juster.
4: Pølsemaker, pølsemaker.
1: Hvor har du gjort?
3: Jeg skal se om den har holdt seg. Og ja, du får se da, du slår på hvordan den har holdt seg.
1: Altså, vi lo nå, vi.
3: Vi lo, og vi lo.
2: Jeg har blitt inspirert av NRK sin satsning Booktober, som de har med leseklubben og en rekke kjendiser. Vi skal ha en egen Booktober her i Siesta. Jeg har tatt med en bok som dere to måtte lese høyt ifra, og den boka er litt kontroversiell da. En spesiell bok som ignorerer delfiner.
1: Ja, og sex. Så det var litt spennende bok.
2: Ja, ja.
1: Du skal også få et gjenhør med ukas ubehag, der jeg har overvåket Daniel i flere uker, og alle lydene du lager, rett og slett.
2: Jeg lager ikke mye lyd.
3: Apropos delfinsex, du overvåker Daniel mange ganger.
1: Du kan legge sammen to og to, du som hører på.
2: Og da får du?
1: Da får du denne siste episoden. Kos deg denne søndagen. Vi høres. Siesta på P3.

0: Du hører på Siesta på NRK P3, hvor Markus, Daniel og meg, Anna, skal sjekke våres livsgnist på skalaen fra 1 til 10. Sånn at du som hører på vet litt sin stemning av vår i dag.
1: Hvem har lyst til å begynne?
0: Kan ikke jeg begynne i dag?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg legger meg på 8 i dag. Det fredag.
1: Er det livsgnisten? Har du glemt hva du skal si?
0: Nei, jeg har ikke glemt det. I går så fikk jeg endelig julepuslespillet mitt.
1: Oi, dæven.
0: Som jeg har gledet meg til å begynne å pusle. Så jeg tjuvstartet litt i går, for egentlig skulle jeg starte i dag, men jeg tjuvstartet i går.
1: Hvordan går du frem når du skal begynne å pusle? Tar du hjørnene først?
0: Kantene eller? Først, ja.
1: Ja, du gjør det, ja. Og så da, hvordan går du frem da?
0: Nei, så bare begynner jeg å finne, liksom, ok, disse brikkene her passer sammen og sånn, og holder det gående. Og så er jeg egentlig veldig fornøyd, og så snakker jeg med venninna, som mener rett og slett at det er for tidlig å pusle julepuslespill, for hun sier jula starter i desember. Ja, jeg er jo enig i det, men det er jo ikke sånn, det å pusle et julemotiv er ikke det samme som å se en julefilm, spør du
2: meg. Nei, altså må, altså sånn, folk som skal mene noe om det.
0: Ja.
2: Du sitter jo ikke hjemme hos henne og pusler det.
0: Nei, jeg gjør
2: ikke det. Du er hjemme i din egen leilighet. Hvorfor bryr det andre hva som skjer for husets fire vegger? Når, det er noe med jul.
1: Når mener du at man kan begynne å pusle julepuslespillet, Markus? Du som er veldig, eller dere to er veldig glad i jula.
2: Ja, jeg har jo sirkel av juleprosjektet mitt. Det kommer jeg tilbake til sikkert i desember. Jeg snakker faen ikke om annet.
0: Jeg elsker sirkler av jul.
2: Sirkler av jul. Nei, men jeg mener at sånne ting kan man begynne med når som helst.
0: Ja,
2: og, altså, sekundene Hamar julebrus kommer i butikken, og julebrusen, det er nå, kjøper det.
0: Mm.
2: Pepperkakker har jeg ventet litt med, men av det andre, gønne på.
1: Ja, for jeg så julebrusen dukket opp i butikken nå.
2: Julebrusen?
1: Ja, altså den...
0: Ja, hadde.
1: Men det var den...
2: Du som har hørt på, jeg løp ut av studio, liksom. Det fikk ikke du med, da.
1: Det var jævla gøy.
0: Løp vel ikke ut av studio?
1: ikke vær så tydelig, da. Han sprang 3 meter.
0: Det som dukker på meg hele tiden.
2: Nei, nei. Touché. Ja. Touché. Jeg fikk ut av studio. Jeg løp 2 skritt. Og som du hører, jeg midt i tannpusten.
1: Nei, god.
0: Nei, det... Ronny Brun, han har jobb videre.
2: Ronny Brun blir ikke arbeidsledig med det første.
1: Peter.
2: Ronny Brun.
1: Men det er den dårlige julebrusen som kommer hit til, da. Det er grans på Rema 1000.
0: Er den dårlig da?
1: Ja, den smaker.
0: Jeg husker ikke hvordan det
1: er. Spilevesk. Og ikke at jeg smaker det, men jeg kan tenke meg til det.
2: Daniel sitter sjelen med at smaker spilevesk. Nei, men jeg må jo skynde meg når det kommer julebrunost, for Daniel hamstrer alt, så jeg må jo bare sørge for at jeg får det.
1: Jeg kjøpt 2 julebrunoster.
2: Og hva er likhet med de to? Skalla. Skalla folk elsker julebrunost.
0: Skalla! Skal
1: jeg bruker skrelle og så ha det på hodet.
2: Skrelleks på hodet.
1: Ja, skrelleks på hodet.
2: Du river med julebrunost og lar det smelte på hodet.
1: Har fått meg ny sveis.
2: Flyr masse fugler og måker og spiser av håret
1: ditt. Er det for tidlig å ha julebrunost på hodet i september? Eller oktober da?
0: Det er gøy. Hvordan livskrisen deres?
1: Nei, jeg har 6 i livskrisen.
2: Hey.
1: Ikke noe da.
0: Helga starter da for Ørviken, altså.
1: Men,
2: man kan jo ha 6 med seg selv også, Daniel.
1: Ja, men ikke
0: det,
1: noe.
0: Det vet du alt om.
1: Hva mener du at jeg er en, ja.
0: Du er 9 runker,
2: Adrian. Det er den eneste som vil ligge med meg,
1: Ingen som er så glad i meg som meg. Men jeg følte meg som en skurk i går, for jeg var inne med en butikk, der når jeg kommer inn i butikken, så er det en fransk bulldog, som står, altså, nei, jeg så ikke meg selv i spillet, så er det
0: en ekte hund.
1: En ekte fransk bulldog som sto liksom i døråpningen, blokkert.
2: Og du tok den med deg og gikk?
1: Nei, det var det jeg skulle ha gjort. Fordi at det var eieren sin hund, og det som jeg ble så forbannet.
2: Hunden var eieren sin,
1: ja. Ja, eller, ja, men det kunne jo vært en kunde sin.
2: Åja, eieren av butikken,
1: ja. Ja, eieren av butikken. Oh! Eieren av butikken.
2: Eieren av bikkja. Eide hunden. Det var eieren sin hund.
1: Eieren av butikken sin hund.
0: Ja.
1: Og så måtte jeg da skreve over den bikkja, for den flytta seg faen litt. Satt meg på den.
0: Ikke sniff på.
1: Ingen er så glad i meg som meg. Jeg nyrunka foran meg.
2: Ny.
1: Med brunost på hodet.
2: Brunost på hodet. Poppa 9 Viagra. Står med bikkja. Masse måker som flyr ut.
1: Men det jeg ble så irritert over var at jeg måtte skreve over den hunden.
0: Han må jo flytte bikkja når det er hans butikk. Altså, det er ufint.
1: For jeg følte at eieren blikket meg som at faen, jeg er helt idiot, eller ikke skrev bikkja mi, men bikkja di er jo i veien.
0: Ja, da får jeg. Da mister jeg all respekt.
1: Ja, livskrisen 6.
2: Hva slags butikk var det?
1: Klesbutikk. Midt på, i Markveien.
2: Åh, i mitt hodet svarer butikk. Det er jo helt spinnvilt, da.
0: Ja,
2: hvilken klesbutikk i Markveien? Det blir veldig internt for meg, men hvilken var det?
1: Det heter jakthytte på engelsk.
2: Ja, det er ikke sant, det er selvfølgelig.
0: Hva er du der inne?
2: Hunting Lodge.
1: Hvorfor skal ikke jeg være inne her?
0: Du jakter nå ikke.
2: Daniel jakter på små ritter. Sorry.
1: Nei, men det fancy ja. Navn på en klesbutikk.
0: Du er en håndjakter.
1: Ikke blunk til meg, sier håndjakter.
2: Du er blunkekongen borte der. Ja. Anna blunker når jeg vil. Ja. Du, jeg legger meg på sjøeren i går.
1: Har du noen spurt?
2: Nei. Oi.
0: Nei.
2: Den er hard.
0: Den er hard. Den er
1: hard. Vi bruker å si hvordan det er din livskrinsmarkens, ja. Men det er bra du tar ordet.
2: Ja, i går så spurte du, skal jeg ta over nå? Skal jeg prate videre? Min livsniste er, jeg legger meg på sekseren. Så jeg var egentlig på sju, men seks etter det der.
1: Nei, han må.
2: Etter det angrepet der.
1: Nei.
2: Nei, fordi jeg spiste i går noe jeg aldri spiser. Og det var ganske digg igjen.
1: Sunt?
2: Nei, det var usunt. Det var Grandis, jeg tror.
0: Oi.
2: Jeg spiste, og jeg kjøper da to Grandiser. Jeg spiser ikke begge selv. Men da deler jeg Heidi Mo en halv hver. Så får vi da to forskjellige typer.
1: Sorta, ja.
2: Ja, og da... De sju slagene før jul hos meg, det pepperoni, det vanlig Grandis, det hjemmelaga.
1: Pepperoni, brun.
2: Pepperoni, pepperoni, pepperoni, brun.
1: Peten til Markus.
2: Ja, jeg pepper håret hans. Han er skallet, han har ikke noe hår. Han går ut med oss og brunås på hodet nå.
1: Ikke jul.
2: Jonny brunås på hodet. Ja, ja, ja.
0: Det går fort i dag.
2: Ja, det går fort i dag. Jeg skulle bare si, jeg har drukket veldig mye kaffe, jeg beklager. Ja. Jeg skal roe ned Firak og gi rom. Jeg skal gi rom.
0: Gi rom.
2: Det var godt bare. Jeg har ikke noe mer å si. Det var godt.
1: Det var godt med Grandis.
2: Ja. Vi snakket lenge, så vi snakket masse om Grandis.
0: Ja, det er mykt. Halve det her radiostikket på å snakke om brun og
1: spørsmål. Vi bruker tiden godt.
2: Nei, nei, nei.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Nå skal vi smalltalke dine forslag, altså du som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Hva det vi skal begynne med?
3: Vi har fått inn en melding fra en som kaller seg Marius HD. Jeg vet ikke om det fordi at han I high definition, men burde da kanskje oppgradere seg selv til 4K.
1: Eller Blu-ray. Nei, Blu-ray kanskje HD.
3: Jeg tror Blu-ray HD.
2: Fuck! Jeg skjønte hva HD
3: High definition, altså hvor man piksla det. 1080 piksla det på en DVD. Nei, på DVD det 720 piksla. Mens I Blu-ray så det 1080 og 4K.
2: Finnes Blu-ray enda?
3: Ja, selvfølgelig. Blu-ray mest sånn utbredt.
2: Ja, men det var jo sånn der man hadde før, altså...
3: Mener du VHS nå?
2: Nei, man hadde VHS, og så fikk man Blu-ray.
1: DVD imellom.
3: Ja, DVD.
1: DVD. Men det finnes Blu-ray senda, eller?
2: Men ingen ser folk på fys. Snakker vi, altså ser, det jo mest streaming nå.
1: Ja, det det. Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Men det har jo blitt en oppsving I både CD-salg og DVD. Men
2: har dere kjøret mot det sånn?
3: Nei, men
2: det
3: spent.
1: Ja. Jeg skjønte ikke først hva du mente, men finnes det Blu-ray senda?
2: Ja, fordi det jo på en måte så gammelt igjen, at Blu-ray jo... Det kom jo I 2010, liksom.
1: Men det som Daniel sier, nå vil jo folk eie ting selv, fordi når du, hvis du har Netflix, så plutselig vil du se Frihetens regn, så den borte, da. Ja. Må faen meg få deg Viaplay, da.
3: Og da setter du med skjegget postkassa.
1: Men hva skriver Martin High Definition?
3: Marius High Definition skriver smalltalk-forslag fra Kidsa. Han barn, da. Angivelig. Sur og sokka.
2: Det sykt.
1: Kanskje det barna han har fanget I kjelleren, for eksempel.
3: Ja.
1: Kan det være det, jo.
2: Ja.
3: Vi kan gjøre det.
2: Hallo, dere! Hva vil dere vi skal smalltalke?
3: Han vil jo vi skal smalltalke om sure sokka.
1: Sure sokker.
3: Ja.
1: Det noe man får hvis man, jeg føler hvis man ikke skifter sko hver dag. Sko,
3: vet, ja.
1: Hvis du går med samme par med sko hele tiden, så vil du til slutt lukte drit. Ja, men jeg føler det forskjell på kvinner og menn, altså.
2: Jeg føler ikke det lukter drit. Det Nei. Lukter sko.
1: Ja.
3: Det lukter sko.
2: Ja. Men, selv, jeg hadde de her siden mai da, som relativt ny.
3: Men hvor ofte bruker de dem? Hver dag? Eller skifter med noen?
2: Ja, cirka hver dag.
1: Har du bare ett par sko?
2: Nei, men jeg har liksom ett par sneakers I sånn, rotasjon på en måte. Så jeg får liksom, jeg har flere, men jeg favoriserer det.
1: Ja.
2: Så jeg greier ikke å bytte mellom, da vil jeg kun gå med dem.
1: Ja, sånn det. Jeg må alltid ha 3-4 par med sko,
2: ja.
1: For å kunne rullere, også fordi jeg har en hel som sliter I
3: sko. Det, ja.
1: Men det også hovedpoenget med det, for at ikke det skal lukte drit til slutt.
2: Ja,
1: for det kan det lukte lurt. Død. Ja. Ja,
2: for du jeg har ikke opplevd det på meg selv, altså, det må jeg si.
1: Ja.
3: Det lukte da du heldig.
1: Nei, men det føler jeg et, det vil nesten si et manneproblem.
2: Ja.
1: Og det derfor jeg også går med innesko, for ikke gå med samme skoene hele dagen. For jeg føler at til slutt så lukter det død.
2: Ja.
1: Og så må det hives.
3: Ja, for dere begge har jo begynt å gå med innesko.
1: Ja.
3: Du har bare utesko.
2: Jeg går med innesko på vinterhalvåret. Da går med innesko.
3: Ja, nettopp. Jeg selv er en herre som har slit med at det kan lukte fra sokken min.
2: Mm.
3: Det ganske svårt å snakke om.
1: Det det.
3: Ja, jeg har vært inn om, jeg har til og med gått et steg og gått inn med en fotterapeut, som det heter. Jeg trodde at det var noe som gjorde det. Men så var det liksom, nei, det helt vanlig. Du har ingen sykdommer, det bare stinker litt av hvis det går med en hel dag.
1: Det skjer. Jeg kjøpte til og med en gang sånn der sår som skulle lukte bedre, men det lukta, det som, vet du hva, det må jeg si til deg der ute, det som når du sprayer som dasspray etter du har dritt det, det var helt jævlig.
3: Ja, nettopp. Ja, du sminker grisen.
1: Ja, du sminker grisen. Det stinkende grisen.
2: Men jeg tror kanskje det, altså sånn, det at man ikke går med sokka en hel dag, man må liksom la fotene puster litt også, tror jeg lurt.
3: Ja, for du har, det har ikke noe med hvilke type sokker du har, om det hvite eller svarte sokker.
2: Nei, jeg tror ikke farger noe å si, det jo veimateriale.
1: Hvite sokker lukter ikke.
3: En ting som har funket på meg på sommerholdere, som jeg har ikke gjort det I sommer da, men tidligere, sånn talkum. Og hatt sånn talkum over fotene.
2: Ja.
3: Funket eksemplarisk mot det.
1: Ja, jeg tror bare
3: du også, du må jo skifte sokker. Jeg sniffet fra foten min.
1: Gnidde på sin kokain,
3: ja.
1: Nei, men jeg er enig. Og så det verste man gjør jo hvis man går en dag barbeint I et par sko, så da...
2: Da skoene
1: hadde lagt. De sko gone.
2: Ja.
1: Sko gone.
2: Men mindre det sandale.
1: Sandale, ja.
2: For det på en måte laget for
1: å gå. Jeg tror sammen med det Zendaya.
2: Zendaya, da.
1: Jeg pleier å ta foten inn I Zendaya og bruke henne som sko.
2: Jeg tror hun ikke har tåfislukt, altså.
3: Hva tror du hun lukter? Eller det ekkelt spørsmål?
2: Godt, tror jeg.
3: Hva tror du lukter?
4: Det lukter rumpe eller Oslo.
1: Og Zendaya her.
2: Fått en til Daniel her. Den la du opp til selv. Fortsett.
1: Han har ikke sagt noe.
2: Han har jo sagt at han har tåfislukt.
1: Den la du opp til selv.
2: Ikke skyld på meg.
3: Takk for deg.
2: Det sure sokker helt jævlig. Man må I hvert fall bytte sokker hver dag hvis det noen der ute som ikke gjør det.
3: Shame.
1: Ja, da lukter det dritt. Den legger du opp til selv.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Vi har fått inn en melding fra Kristoffer, som vil at vi skal smalltalk om pasjonsfrukt, eller frukt generelt. Det kan dere bestemme, skriver Kristoffer til oss.
1: Pasjonsfrukt smak, det beste i verden, mens pasjonsfrukten,
3: æsj,
1: det jævlig ekkel.
3: Det en froskeegg-aktig.
1: Ja. Du føler at du spiser alien-egg. Mm. Du føler at du spiser alien-egg, altså.
3: Det er godt å bare slikke en pasjonsfrukt.
1: Bæsje, hva for noe?
3: Slikke en pasjonsfrukt.
1: Åja, oh, ja. Du hørte bæsje du, eller?
2: Litt, men jeg klarte å legge god viljen til.
3: Slikke. Jeg sa bare slikke, så det bare slikke.
1: Jeg skal bare slikke, slikke, slikke pasjonsfrukten. Nei, det er forsiktig.
2: Slikke på skalle, da, eller?
3: Nei! Jeg slikker jo ikke på skalle!
2: Unnskyld meg, men jeg har misforstått hva pasjonsfrukt er.
1: Jeg får hjertefall.
2: For jeg blander alt.
3: Vi tuller ikke med sånn.
2: Jeg blander... Vi ses, tar avstand fra det.
1: Vi har ingen humor på hjertefeil, etter min far for hjertefakt. Så har vi ingen humor på det.
3: Det lærer vi ikke av.
2: Vi legger oss flat, Markus, beklager.
1: Vi? Har du? Det lærer du opp til selv.
2: For jeg blander pasjonsfrukt, nektarin og plomme.
1: Hvem av den tenker du skalle slikker på det?
2: Nei, men derfor jeg så for at å sleike plomme, det var det jeg så for meg, at skalle.
1: Men, skal jeg hjem til Jan og sleike plomma? Nei, sorry.
2: Hallo?
1: Ja, nei, nei,
2: det er kvinne i mitt liv du snakker om, ikke snakk sånn.
1: Ja, din trolov.
2: Men det er derfor jeg så for meg det bildet å slikke en pasjonsfrukt. Ja. For det er veldig naturlig å sleike opp det froskeeggene der,
1: ja. Ja, sånn, ja, ja.
2: Men selv så har jeg ikke så sterkt forhold til selve fruktene. Vi har jo et fruktfat, skal jeg si, her i NRK.
1: Ja, som han er Jostein Solsten kommet når vi har 24-timerskjenning. Ja. Han kommer noe bokstavt alt med fruktfat.
2: Ja, det var, det bongna frukt.
3: Et trai. Nei, hva kalte vi det? Et trøy.
2: Trøy, ja. Et trai.
1: Ja. Øystein, trai i spitalen.
2: Oi.
3: Ja.
2: Jeg så at datteren skal selge leiligheten til 55 millioner.
1: Oi.
2: Igjen i spitalen. Da går det bra om det,
3: Anders. Da går det bra om det,
1: Anders. Men er ikke han litt kommunist? Hvordan kan han være rik og kommunist? Det er det blandet
2: jeg
1: med noen.
2: Jeg tror du, han er veldig langt ifra kommunist.
1: Ja. Hvem er det jeg tenker på da?
3: Jeg.
1: Steigan! Steigan! Jeg tenker på Steigan!
3: Hvem er det?
1: Yes!
2: Ikke gjør nazi-hilsen.
3: Hvem er Steigan?
1: Han er sånn...
2: Perl Steigan, det kan
1: jeg
2: ta.
1: Jeg husker ikke jeg er sånn russisk venn. Ja. I skrivelis! Steigan!
2: Han har... På Steigan.
1: Du blir redd. På Steigan, ja.
2: Han har vel den koblingen til AK på... Ja, det er jævlig vanskelig å si AKPML, som er gamle røtta. Nei, men på Steigan er ikke det vi skal
1: ha. Han har ikke noe med frukt å gjøre.
3: Om han liker pasjonsfrukt, det aner ikke vi.
2: Han sleiker pasjonsfrukt.
1: Han er kommunist, og det er jo litt sånn kommunistaktig system på frukten her i NRK.
2: Ja.
1: For det er kun lov å ta to.
3: Og det kan jeg bare se med en gang. Det driter vi.
1: Men altså, man skal spise fem om dagen.
3: Ja.
1: Hvordan skal man få tid til det? Mm. Fem epler på en dag?
3: Men jeg tror du kan jo drikke et glass med jus, eller spise brokkolisuppe.
1: Det er sant. Men,
3: sånn at da har du jo...
1: Men det er ikke også... Grønnsaker går jo på noe annet igjen. Det
2: nei, nei, det er del av fem med det.
1: Åja, det er jo ikke sånn.
2: Det er ikke et problem.
1: Men jus, det er bare piss. For da får du... Det er jo super mye sukker.
3: Ja, men det kommer an på om den er fersk presset på sinus, for eksempel.
1: Ja.
2: Ikke tilsatt med drit?
3: Nei. Tilsetningsstoffa.
1: Ja, det er jo ikke bare det.
3: Det er skummelt.
1: Det er jo litt det samme som når man for eksempel spiser tørket frukt, så får man seg mye mer sukker, for det blir så lite.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Men jeg husker jo ikke at det var sånn, hengt opp et skilt om at det kun lov å ta to om dagen, og så skrev jeg en veldig lang sånn forklaring på hvorfor det var to, og så var det en i NRK her.
1: Ja.
2: Som laget liksom en forklaring, altså regnet ut.
1: Stemmer.
2: Han regnet ut fordi at hvis folk tok flere frukt enn to da, så kostet jo det NRK ekstra penger.
1: Mm.
2: Men så tok han og regnet ut hvis folk leser, alle NRK leser der informasjonsskiltet om at det bare er lov å ta mer frukt, så koster det mer penger enn hvis de tar en ekstra frukt. Skjønner bildet?
3: Det er jævlig gøy.
2: Ja, det var
3: det. Sånn der setter pris på.
2: Ja, det var
3: enig. Og så er det, man tar ikke frukt hver dag.
2: Nettopp.
3: Altså, jeg tar andre hver dag som cirka, men jeg tar tre, da går det jo opp i opp.
1: Det er sant. Men når du hører at folk på jobb på NRK har tid til å sitte og regne ut det, da skjønner man at det blir tilbudt sluttpakke.
3: Markus, touché.

Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

0: du gnir deg igjen.
1: Åh, det tid for ubehag. Riktig, det jeg som har ansvaret for å ta med noe ubehagelig I dag. Og Daniel, jeg har jo sagt innledningsvis at det går ut over deg, fordi jeg har etterforsket deg I de siste uken eller månedene. Jeg litt usikker på hvor lenge jeg har holdt på med det her, men en god stund.
2: Ja. Og PST kan komme inn nå.
1: Du arrestert.
0: Legg deg på bakken!
2: Vi har funnet alle harddiskene dine, Daniel.
0: Legg deg ned! Brenn harddiskene, hvis du hører på. Du hjemme.
1: Jeg har kjeftet mye på deg, Daniel, for at du lager veldig mye lyder. Du gnisser I hendene, du bråker, du styrer noe voldsomt. Nei. Og du har sagt til meg at du har slutt. Med det her. Jeg gjorde det ikke lenger.
0: Etter sommeren
1: det Vel, jeg hører du si det, men jeg har rett og slett drevet og tatt lydopptak av deg I smug I bra mange uker nå,
0: okay.
1: For å dokumentere for lytteren og for deg, for et leven du lager. Neida. Det første klippet rett og slett tastetrykk når du når du jobber, fordi du klikker altså så enormt hardt på noen tastaturer. Hør på det her.

0: helt, det høres ut som en hammer. Hvordan tast er det du trykker på da?
1: Fy faen, men du hører ikke hvor fort jeg jobber der. Fy faen, det går så unna. Ja, men det vet jeg, tenkte jeg har jo på med støyredusørende headset, så det litt vanskelig å høre når jeg jobber.
0: Ja, fordi til vanlig så går det greit, men av og til du hamrer ned i tastaturen.
2: Virkelig knallhardt.
1: Vi henger deg på du, kamerat.
0: Du driver også å banke med fingrene i bord. Hør på det her.
1: Når jeg har gjort det her, det har jeg sluttet med, det har jeg gjort meg litt på.
0: Nei, du gjorde det forrige uke da, du husker, du gikk jo helt apeshit i studio her. Du men, driver også å gnisse hendene dine.
1: Det har jeg roet meg hjemme på.
0: Hør på den litt der.
1: Nei, det her er jo har, faen meg lupa.
0: Ja, det er lupa, ja. Jeg har tatt det etter, ja. Etter hverandre.
1: For jeg er jo så manisk ut.
0: Du virker manisk i perioder. Det siste, det er noe du har gjort i siste uke, det er sånn, du har vært i litt dårlig form, og det har resultert i en hinsides mengde snufsing.
1: Nei,
0: altså, det er helt sykt, Daniel, at ikke du går enten og snyter deg eller bruker neste spray. Her er også lupa, og det her er ikke alle snufsinger engang, men hør på det her sammensuri av snufsing.
2: Altså, du har ikke lupa, du bare satt de etter hverandre, så det er ikke ett snufs du
0: hører
2: flere
0: ganger.
2: Nei, det er ikke ett snufs. Det er separate snufs.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Separate snufs.
1: Ah, ja.
0: Ja. Det er så insane mye. Ja, men du må
1: Som du sa jo at det her var jo mange måneder. Så jeg vet ikke om det ikke var 6 måneder med snufsing.
0: Nei, det her er etter sommeren. Og de snufsingene her, det er den siste uka. Og da, jeg skjønner at jeg høres gal ut når jeg sier det her, men da timer jeg dette til at ett snufs i minuttet.
1: Stort. Ett snufs, ja. Ja, men da var jeg dårlig da.
0: Ja, men du må snyte det der.
2: Og hver gang du snufser, så ser jeg at det brenner i siden, for å snu av det også til meg.
0: Men nå har jeg også blitt veldig opptatt av å følge med på alle lyder du lager.
1: Kanskje du skal bry deg litt mer selv? Eller,
0: jeg lager ikke så mye lyd. Det er ikke annet å ta med på.
2: Det triste er det Daniel driver med, at han tar kokain på fulgen sin en gang i minuttet.
0: Daniel,
1: somebody stop it!
0: Hva tenker du, Daniel?
1: Nei, jeg må jo kanskje ta tak, men når du har gjort meg bevisst på gnissingen, så har jeg redusert det kraftig. Ja. Før så var det jo hver dag at jeg gnisset for å få i gang energien. Ja. Mens nå, etter sommeren, reduserte kraftig.
2: Du har blitt mye stillere nå.
1: Ja, men jeg har fått meg en nytt tastatur, og det kan hende at det er tastaturen som feiler ikke min mening.
2: Det er ikke nytt.
1: Nei, da, men det er fint å bli gjort bevisst at man bråker i kontrollandskapet, men jeg ville passe meg ukene fremover, for det kan hende at jeg tar... Nei, det høres bare.
0: Daniel, jeg passer meg i utgangspunktet rundt deg.
2: Og hvertfall med historien din at du tar opp lyd for folk som er på dass.
1: Har jeg gjort det? Ja, det har jeg.
2: Glemmer du selv. Nei,
1: men takk, det er ubehagelig å bli konfrontert med sine larmer i livet, og laster i livet. Men takk for påminnelsen, jeg skal skjerpe meg.

0: Blond med Hjalda. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Sigurd, du har ikke anmeldt noe enda I dag. Det på tide at du I hvert fall gir oss et strømmetips.
2: Du, jeg har en krimserie som jeg tror passer folk som elsker Reacher ganske godt.
0: Ok, det gleder jeg meg til. Først, her Missing Out med Score.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

musikk fra Heim. Relationship. Ja, ja, ja. Da var det søndag igjen. Klokka nærmer seg fire dine søndags etter middagen, og du som hører på, du kan være med og styre musikken i dag. Ja da, du kan sende melding i appen NRK Radio. Der kan du sende melding til Petre Søndag med Oskar. Oi, sant. Spiste akkurat et melkehjerte som sto på kontoret. Der vi i gang. Da vet du at det søndag når du får melkehjerte i halsen. Jo, hvor var det? Jeg var på vei da. Jo da, du kan sende melding. Skriv litt om hva du driver med i dag. Er du på vei hjem fra hytta? Er du på fjellet? Er du ute på svømmetur, så håper jeg på et vis at du ikke har tatt med deg DAB-radioen i sekken. Men det hadde jo vært rått da. Så hvis du er på svømmetur, så må du i hvert fall sende melding. Send en melding, skriv litt hva du driver med akkurat nå, hva er det som er rundt deg, hva ser du, og så skriver du en liten ønskelåt på tampen. Som for eksempel Aurora har gjort. Aurora, hun kjører hjem fra hytta. Ønsker å høre Drink About med Dagny og Seb. Og da tenker jeg, ja, den må vi få på. Her får du den, Aurora.

fløy ga oss fri som fuglen. Det var Saras I ønskelåt mens hun sitter og renser traktkantarella, altså. Lykke til med traktinga, Sara. Her skal du få to låter, Randi og Line. Late Bloomer, den får du om 3 minutter. Før den til så skal vi til Sabrina. Vi skal til Tears, hvor du hører den her på P3 Søndag.

Ja da, det er navnet på programmet du hører på. Navnet på programlederen er Oskar, og jeg gleder meg til å være her med deg frem til klokka 6. Nå skal vi få pausa. Vi skal få danseproblem.

0: Hei Mar.
1: Hei.
0: Kjærestepar med diskusjon om Halloween. Det er jo like rundt hjørnet.
2: Halloween, ja. Har du blitt invitert til Halloweenfesten til...
0: Nei.
3: Alexander Jonas, har du blitt invitert til Alexander Jonas sin
2: Halloweenfest? Hvert år har jeg gjort det.
3: Men du blir invitert hvert år? Mm.
1: Kjær.
0: Kanskje du skal ha på deg hijab?
3: Fett. Fett. Jeg ble aldri invitert, nei.
1: Du ble invitert
3: til Halloweenfest? Jeg har blitt invitert.
2: Jeg snakket om det før.
3: Og da var jeg vekkreist. Mm. På,
2: men hvis vi hadde blitt invitert nå, hadde vi dratt og kledd oss.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles, alle fire.
1: Faktisk.
2: Ja, men, jeg
1: alle fire, hvor er, var med rotta?
2: Ja, rotta.
3: Det var fantastisk.
1: Det er fett. Ja, men hun er jo smart. Hun er jo den smarte av oss.
3: Ja, det er derfor hun skal være rått også.
1: Ja.
2: Du er Michelangelo? Eller Leonardo?
0: Nei, ja, i denne settingen så er jeg kanskje Leonardo.
2: Ok.
0: Eller Donatello. Ah, ja. Er jeg nerd, er jeg nerd eller er jeg leder? Hva vil dere si?
3: Nope.
2: Nerd.
0: Okay, det er
1: nerd 100%. Greit. Leder, kom her.
3: Er det en av turtlesene som er en fucking taper?
0: Donatello. Du er Raphael. Nei, du er Raphael. Du er mer sint.
3: Han er sint, ja.
0: Ja, du er Michelangelo.
2: Ja. Michelangelo?
0: Ja, du er Leonardo. Ja.
3: Okay. Mm. Jeg vet ikke, det sier meg.
2: Er det blå eller lilla?
0: Blå,
2: oransje,
0: rød, lilla.
1: Alright,
0: ja. Okay. Men, hei!
3: For det er bare farger.
0: Hei. Jeg og typen skal feire vår første Halloween sammen i år.
3: Yeah.
0: Og ja, vi er 27 år og liker Halloween. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Men alle ideene hans
3: til kostymer... Hun råser seg selv fast. Yeah, jeg har ikke vitt for å si det.
0: Ja.
3: Bra taktikk.
0: Men alle ideene hans til kostymer innebærer å ta skjegget. Han har til info ikke hår, men veldig fint skjegg. Mm. Så jeg sier at jeg orker ikke å våkne til et ansikt uten skjegg, og måtte leve med det i noen dager. Mm. Er det urimelig av meg noen å dager. Si at dette ikke er lov?
1: Ja, dere
0: må si ja.
3: Er det
2: urimelig? Og hvilke
0: kostymer ville dere lagt ned veto på til partneren deres?
1: Han skal få lov til å gjøre hva han vil. Mm. Tenk om han hadde sagt sånn, ikke gå uten sminke, jeg gir ikke å våkne opp til det hver dag.
0: Ja, fordi skjegg er
2: sminke. Det er sminke.
3: Ja, det er for så vidt sant, det.
0: Ja, det er, men jeg forstår jo henne litt. Og, altså, jeg ville aldri ha gjort det mot Stine. Og fjernet skjegget.
2: Du har gjort det før.
3: Du har gjort det.
0: Ja, men det har vært et uheld, liksom.
2: Det har ikke vært uheld. Du bestemte deg for å gjøre det helt randomly.
0: Ja, den ene gangen så gjorde jeg det. Fordi jeg hadde lyst til å se om, på en måte, om
2: du hadde
0: forsvunnet eller ikke. Og den,
2: det var der.
0: Ja, den var der.
1: Du har egentlig bare en centimeter skjegg nå, du.
3: Ja, det er gøy. Spesielt for alle som bare hører på og ikke ser.
0: Men ville dere ha vært villige til å fjerne skjegget for en kostyme? Galvan, du har gjort det.
2: Jeg gjorde det for en rolle.
1: Ja, jeg gjorde det for en rolle. Jeg gjorde det også for en rolle. Og jeg filmet noen greier for takkebrev introvideoen som vi aldri brukte.
3: Ja, stemmer. Sant, ja. Du har gjort det et par ganger.
1: Ja. Ja.
2: Jeg gjorde det for hvite gutter, gjorde jeg det for.
1: Ja.
2: Og den scenen varte i 3 sekunder.
3: Ja,
1: det er sant. Ja, det var helt jævlig.
3: Var det den gangen du hadde barbert, hadde rød caps bak frem og var barbert i trynet?
0: Ja. Du hadde rettet ut håret eller sånn?
2: Nei, det var parrykk.
0: Ja, det var parrykk.
2: Men jeg hadde farget håret.
0: Ja.
3: Og du blånt hår
2: og så jeg veide 190 kilo, ja. Eller noe sånt, 180.
0: Og du hadde den gode gamle klittbørsta.
2: Ja, klittbørsta.
1: Klittbørsta, for faen,
2: det
1: sånn.
2: Stemmer. Du husker jo hvordan jeg sovet, var
3: det
2: med deg?
3: Jeg husker det. Det var Hafjell-turen, var det. Jeg har noen bilder derfra som...
2: Jeg ikke vil se.
3: Av Abu. Bare av Abu.
1: Naken.
3: Jeg var aldri
2: helt naken.
3: Altså, det var helt grusomt. Ja, de bildene er helt grusomme.
0: Jeg har noen nakenbilder av oss fra bastuene.
3: Ja, du ser det som en helt annen person.
1: Støtt din kjæreste i hva han har lyst til.
0: Ja.
1: Nå må du ikke være egoistisk. Det håret kommer tilbake igjen. Støtt din kjæreste.
2: Men hva er det kjæresten vil bli, liksom? Hva er det han har lyst til?
1: Jeg vet ikke, men det var flere av de som innebar at han måtte...
0: Ja, det var flere ideer, og alle innebar at han måtte ta skjegget. Så,
2: Harley Quinn, liksom? Hva er det han skulle være?
1: Ja, det er det eneste kostyme.
3: De skal gå som en duo.
1: Det er det eneste kostyme.
0: Hvilken Mali? Jeg synes det var godt. Ja, men Joker, da. Du kan ikke være Joker med skjegget, sant?
2: Jo, grønn skjegg.

0: Da ser, nei, for da ser det ut som en sånn St. Patrick's Day.
1: Folk som går inn, folk som går inn seriøst i denne Joker-karakteren. Jeg har lyst til å banke dem.
0: Ja, faktisk.
2: Det er det.
0: Jeg er helt enig. Hvis du er The Joker på Halloween og er i character, du fortjener å bli banket.
3: Jeg synes at det er to kostymer. Det burde være liksom et sånt stortingsvedtak, at det er lov å banke. Det er Joker, og det er Jack Sparrow.
1: Ja.
3: De to kostymene,
0: eller Jack Sparrow i karakter.
2: Ja, i karakter.
1: Nei, faktisk ikke i karakter også. Bare Jack Sparrow.
0: Utseende Jack Sparrow.
1: Å fy faen.
0: Det er ganske provoserende.
1: Det er provoserende som helvete.
0: Ja, det er ganske provoserende, jeg vet ikke hvorfor.
2: Hvorfor er det provoserende?
0: Jeg vet ikke.
2: Hvorfor Jack Sparrow?
0: Godt spørsmål. Det er så mye bells and whistles.
3: Ja,
1: det er mye greier.
3: Og så er det, det er så sjukt basic ting, men alle oppfører seg som det er verdens mest originale kostyme.
0: Ja, kanskje
1: I'm
0: det.
1: Insane, I'm in brain! I'm insane. Hey there. Come on, come on, there.
3: Det er en rappe.
1: Faen, jeg liksom, ser jeg en Joker i byen, og om jeg blir Batman, så blir Batman umiddelbart. Not on my watch.
0: Ja. Du skulle si streets.
1: Yeah, not on my streets.
0: Ja.
1: My name is Jeff.
0: Veldig slapp. Det var ganske gøy, men det var jævlig slapp.
1: Jeg blir provosert, jeg. Steinkåt og provosert. Ja.
0: Okay. Av Batman.
1: Av Joker.
0: Av Joker, ja.
4: Med all respekt på P3.

0: Ok, så det er to ting, to ting som ikke er innenfor.
1: Nei,
2: please, John, jeg kjenner det. Det rister. Ubehag i hele kroppen.
0: Det er et fint oppfølgingsspørsmål her. Hvilke kostymer ville dere lagt ned veto på til partneren deres?
2: Veto?
1: Ja, det har vi sagt det.
0: Nei, men at
2: de må ta det. Mener du at kvinner ikke kan være menn? Eller kle seg ut som antatte menn?
0: Ja, jeg tenker, er sjansen stor for at noen av deres significant others ville ha kledd seg ut?
1: Faen, jeg er ensom. Jeg er ensom, og jeg er ensom.
0: Du merker at jeg unngikk blikkontakt med deg akkurat i det, så jeg så kun på Anders.
3: Men som mann?
0: Ja, altså som... Altså, jeg vil nok påstå at både Jack Sparrow og Joker er kostymer som primært er menn som klær seg ut som. Mens deres kjæreste, hva er det dere absolutt ikke ville at de skulle ha kledd seg ut?
2: Det må komme an på
1: eksen deres.
2: Du vet ikke.
3: Ok.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det, så jeg bryr meg egentlig ikke.
1: Hvis din fru hadde kommet inn som prikk, så hadde du sagt sånn, ikke faen.
3: Jeg kom ikke på noe, altså.
0: Det er vanskelig. Så, altså, Stina har kledd seg ut som hai hvert år.
1: Min kjæreste, ja.
2: Hai?
0: Hun har en sånn haidrakt som hun har på seg hver jævla år opptrett.
2: Det er slapp.
0: Så jeg skulle ønske, vet du hva, jeg har lyst til å legge det veto. Ja, det i år så er det ikke lov med
2: det
0: hai.
2: Det er slappt, altså. Det er litt slappt, ja.
1: Du er ba.
3: Bahai?
2: Bahai?
1: Du er ba, og hun er hai.
3: Bahai,
0: trosomt. Det er søkt.
2: Ja, det er
3: på, ja. Den religionen.
0: Ja.
3: Fy faen, altså.
2: Ja, kanskje, men ja, kanskje noe sånn.
3: Harley Quinn? Sånn,
2: kommer som en sånn, ja, sånn, stor, som en stor sandwich eller et eller annet.
3: Ja,
2: som
3: pølse.
1: Nei, det er jo fett da.
3: Som pølse.
1: Hvis jeg noen gang får finne kjærligheten, så skal jeg være Helland og Halland.
0: Helland og Galvan.
2: Ja, det er ganske gøy.
0: Så hun er den feite?
1: Hun er den tynne.
0: Ja, ok. Ja. Der hun Halvan.
1: Hold kjeften din.
0: Halvan og Galvan da.
2: Så bare Halvan og Galvan da.
3: Ja, det er gøy.
0: Den er fin.
2: Bit meg mer.
1: Men det er jo
2: i den triste setningen. Hvis jeg noen gang finner kjærlighet.
1: Jeg har mistet, tror jeg.
2: Har du det?
1: Ja, 100%.
3: Du har ikke prøvd heller?
1: Som om jeg har prøvd.
3: Å finne kjærlighet. Ja, faktisk.
2: Han prøvde å finne kjærlighet. Han var single siden Katiru flyttet til Oslo. Han var 18.
3: Han var 20, 21.
2: Ja,
3: 22.
2: 23. Det er ikke så lenge da.
3: Det er ikke så lenge siden, det er bare
0: snart
3: 20 år siden.
1: I've had a shot of love.
2: Hæ?
1: I've had shots at love. Yeah. It's better to have loved than lost than never to have loved at all. Det er uenig. Det er løgn.
0: Ja.
1: Fullstendig løgn. Heller ignorance is bliss, altså.
0: Ja, det er heller aldri prøve heroin enn å prøve heroin og vite
3: også, hva
0: det er.
3: Også som Abu Dhamu sier at i løpet av 2027, så får du kjæreste.
0: Oi. 2027?
3: I løpet av 2027.
0: Oi. Ok, men Galvan, si at du ser din kjæreste for første gang på Halloween. Hva er det ideelle kostyme for drømmedama?
3: Spennende.
1: Jeg gidder ikke å si hva det
2: første er. Jack Sparrow.
3: Si det.
2: Jane Sparrow.
3: Nei, halv Jack Sparrow, halv Joker.
2: Ja.
3: Two-Face.
2: Two-Face, ja.
1: Nei, vet du hva? Akkurat nå så tar jeg en pinne.
2: Ispinne?
1: Ja, en pinne.
2: Iskrem på pinne.
1: Så lenge jeg kan elske den pinnen, så... Kanskje jeg mister evnen til å elske?
3: Kanskje ikke. Du vet jo ikke helt ennå.
2: Kanskje du må bare... Nei, jeg tror ikke du har mistet evnen. Jeg tror du bare må reset, da.
1: Evnen til å elske.
2: Du er ikke lenge nok borte fra the dating pool, eller...
1: Jo, det er jeg som faen.
2: Er det veldig?
1: Og nå, i enorm lang tid...
2: Men du er jo ute blant folk.
1: Ja, men jeg...
2: Du må ut i skogen, ja, i sånn en
1: måned, eller noe. Finne en eller annen bush bitch.
3: Nei, men faen, har du... bush bitch, eller?
2: Det er sånn butch bitch.
1: Nei, begge to. Bush bitch. Bush bitch.
2: Bush bitch, ja.
1: Ja.
3: Har du tenkt på noen veninner som du tenker kan kunne vært holdt kjeft?
2: Nei, ikke begynne å lete på, for det er sånn.
3: Nei, men som du har...
2: Det er desperat leting.
3: Det er ikke desperat i det hele tatt.
2: Jo, i du sånn kjærlighet
1: har kunne vært nær deg. Du vet når du hadde...
0: Martina, er du single?
2: Du er 12 år gammel.
1: Jeg er 12 år gammel. Mor-regnes.
2: Ja, faktisk.
3: Åh, sånn, ja.
2: Men hva skulle du si?
1: Har du noen gang hatt sånne... Har du noen gang hatt sånne... Hvis vi er single innen vi er 40, så skal vi gifte oss.
2: Ja, nei.
3: Har du det?
1: Og har du noen gang møtt de, ja, så er vi sånn, nei, ikke det. Fordi begge to tenker om hverandre var sånn. Det er grunnen for at du begge er single.
2: Ja, for jeg tror ikke det hjelper. Nei, men kommer ikke hjelpe han å begynne å bare se rundt seg, sånn, ja, hvem er det som er, hvem er OK rett rundt begge?
1: Hvem er i armlengde, liksom?
3: Men det er bare sånn, faen, vi har vært dritgode venner i 20 år nå, kanskje det var noe der, man ikke fant, altså man har liksom bare sett den bort.
0: Du har sett for mange Bollywood-filmer, bro.
3: Ja, det er Hollywood, man. Ja,
0: det er veldig sånn.
2: Ja, for du tenker på sånn en veninne.
1: For the old version, mener du?
3: Nei, han fant jo ikke...
1: Nei, kjeften i.
3: Men han fant en ny kjæreste.
2: Han fant
3: en
2: ny kjæreste.
3: Han fant ikke en veninne.
2: Han fant en kjæreste på en bruktbutikk.
3: Ja.
2: Ja.
1: La oss slutte å prate om meg og...
3: Nei, jeg bare sier...
2: Jeg tror du må resette i skogen.
3: Ok, moren til Martine er single, da. Og du sier ja? Du sier ja, moren til Martine?
2: Ja, du kan bli sammen med moren til Martine.
4: Kan du sende den bilden?
0: Hun venter litt svar.
1: Har du? Gå på rommet ditt.
5: Med all respekt på P3. Gonna body else make me feel like...

0: nå skal vi snakke litt videre om Ronaldo. Fordi ja. Jeg kan ikke bo i et land hvor vi ikke har en kultur for at vi, da kan vi ikke ha fine ting da.
1: Er Ronaldo en fin ting?
0: Nei, men vi kan ikke ha oppleve fine ting da.
1: Men det har jo Obama har jo vært der. Det var ikke helt kaos da Obama
2: jo,
1: var
2: der. Hadde ikke de hatt snipere på hver jævla huspark ja. Rundt omkring Oslo sentrum så hadde vi jo faen meg bada da.
0: Hadde de ikke boltret en døra til gava den dagen?
2: Ja, og de hadde jo sveisa i en kumblokk. De gjorde på ekte.
0: Hadde
2: ja.
0: Det?
2: Ja, ja, ja. De må sveise i en kumblokk og sånt.
0: Så ikke Turtle, hva heter det, Ninja Turtle skal komme opp?
2: Faktisk. Få ta bildet
3: med Obama. Ja.
2: De må jo fjerne alle søppelbøtter, og så må de sveise i en kumblokk. Søppelbøtter kan puttes bomber oppi, og kumblokk.
0: Hvor skal jeg sove da?
2: Det er det. Du har ikke kumblokket eller søppelbøtter du kan spise fra. Jeg kan ikke drite.
1: Men vi snakker veldig mye om Norge nå, men hvis dere har sett det i USA da, streamere i USA, hvis de drar og besøker forskjellige byer i USA. Jeg har sett noen klipp av det. Det er like mye kaos der også. Man kan heller ikke si at Norge er dårligst på det.
0: Jeg vil påstå at Norge er verst
2: på det. Det er en grunn for at alle kommer til Norge og sier at alle sier at Norge er litt intenst. Alle sier at Norge er litt veldig intenst. Joe Speed hater jo Norge. Han bare fuck det greiene der.
0: Han gjorde en comeback.
1: Kom tilbake til Bergen, og da var det mye bedre.
2: Ja, men bergensere er jo 10 av 10.
1: Også fordi han kom andre ganger, og de tenkte bare nå skal vi oppføre oss.
2: Nei, du, de kidsa som... Kidsa som gjør sånne ting i utgangspunktet oppfører seg ikke andre gangen.
0: Men til alle barna som overfalt Aisho Speed sitt forsvar.
3: Alle barna overfalt Aisho Speed.
2: Husker ikke det også med Jay-Z og Beyoncé når de gikk ut av Tidal? Så reiv jo folk opp døra dem så løp etter sånn.
1: Oh, wow. Husker
2: du bilen? Ja, bakluka på bilen, skreik og hyla.
1: Hei, Jay-Z!
3: Ja, ganske gøy.
2: Ja, hva er det du skal gjøre hvis du får Jay-Z da?
3: Jeg har ingen aning.
2: Det er bare så stopper. Her kan jeg få et bilde.
3: Ja.
2: Det er sånn... Vi er så kleine altså,
0: ja, men til alle barnas forsvar
3: Er det det som er greia at nordmenn er generelt bare jævlig kleine og så får de overtenning
0: Nei, men vi er jo en skamfullt en skamfull nasjon.
1: Ikke når det gjelder utenlandske kjendiser.
3: Nei, men det er litt det jeg mener, det er litt sånn som når nordmenn drikker alkohol for det blir, du blir overtenning og så renner elven over sine bredder på så. Samme måte som når Jay-Z kommer så renner elven over sine bredder og så river de opp bilder og han sånn
0: Lagde du runkebevegelse?
1: Ja, det var veldig runkebevegelse.
3: Hvis det er sånn Mika runke.
2: Det var den mest runkete bevegelsen i mitt liv.
1: Det var ganske runkete. Sånn som du kom.
3: Og spytte og ta hodet fra side til side.
1: Yeah.
0: Det er ikke hodet, det er hånda di. Nå så lagde du runkebevegelse.
2: Så lagde du hodet til side. Runker du ikke sånn?
3: Ikke helt. Spennende.
0: Og til barnas forsvar.
1: Ja!
0: Aisho Speed er jo da, de som ikke kjenner han, en streamer som er en av de største streamerne i verden.
2: Men sikkert den største.
1: Den største kanskje.
0: Sikkert den største. Nei, han er også veldig Ronaldo-fan. Stor Ronaldo-fan. Han er også veldig flau når han møter Ronaldo. Han har blitt best venn med sønnen til Ronaldo på 12.
1: Det er dritgod venner, Ronaldo og han også.
0: Ja, men da hadde jeg vært sånn, hvis det var pappaen til Ronaldo, nei, pappaen til Ronaldo Junior, så var det sånn, ikke heller med.
1: Det er ikke beste venner, han er jo bare venn med dem, fordi han er som en onkel.
2: Hvis jeg var pappaen til Ronaldo Junior, altså Ronaldo.
0: Ja,
2: hva heter sønnen
0: til?
2: Nei, hva heter
0: sønnen?
2: Jo, det var gøy at du sa det sånn. Du kunne jo sagt hvis jeg var Ronaldo.
1: Han heter Cristiano Junior.
2: Hvis jeg var passet på
1: Ronaldo. Ronaldo heter navnet.
0: Ronaldo Junior.
1: Cristiano Junior. Ja,
0: Cristiano Junior. Cristiano Ronaldo Junior.
1: Ja, så pappa til Cristiano Ronaldo Junior.
2: Jeg lurer på hva han heter. Lurer på hvem det er.
3: Hvorfor det var noe
1: heter? Hvis det hadde vært pappaen da, så hadde jeg vært bekymret.
0: Hvis det hadde vært Anders, hvis det hadde vært pappaen til ABB Junior da.
1: Ja. Åh.
2: Hvis du var sønnen til pappaen hans.
1: Men ja.
2: Hvis jeg var sønnen til pappaen til Ronaldo. Hvem er det? Sønnen til Ronaldo.
1: Men ja, hva skal vi til frem til
0: nå? Hvis jeg hadde hatt familietre foran meg nå da, og hadde pekt på Ronaldo Junior,
1: ja.
0: Og så gått ett hakk opp på den, ja. Få greina, plante treet,
1: ja.
0: Og sett at okay, pappaen min er Ronaldo. Og jeg hadde vært pappaen til Ronaldo Junior, så hadde jeg sagt sånn, du skal ikke henge med en fyr som har viet hele sin internetskarriere til at han er fan av meg.
1: Ja, ja.
3: Hvis Cristiano Ronaldo Junior ikke visste hvem han vokste opp uten en far, og lurer
2: hvem pappa er.
3: Hvem kan det være? Og så da han endelig får være med i Tore på sporet da, i en alder av 23.
2: Så sier Tore så, kan han være dum som et brød, ikke? Hva faen?
4: My name is Ronaldo Junior.
3: Han snakker sånn, Arne.
4: My name is Ronaldo, football player junior.
3: Cristiano.
4: Vi, Ronaldo.
1: Find my father.
0: Ja, men vi kjenner det som vi får.
4: Halleluja! This is the last thing I heard of my father!
5: Nå skal du få møte faren din!
2: Slå på TV.
4: Dagis!
0: Se på TV!
1: Sitte på selv iranisk liga.
0: Han er i Katar akkurat nå og spiller fotball.
4: Jeg er på Ullevål, altså. Han sitter på banken på Ullevål.
0: He's my father!
4: 100%! 100% gjør fader,
0: altså. Du får ikke møte han. Det er fullstendig kaos der nede.
4: Fyr ordet.

0: never let me go. I dag så skal vi prate om at du har fått kjeft av Lon I flere ganger og at du har fått kjeft både for at du snakker for høyt og du lager for mye rare lyder ja. Og vi skal innom at en av våre favorittbyer har blitt kåret til en av de beste byene I verden.
1: Det sant det.
0: Vi har Anders Nilsen,
1: ja.
0: Gølvern med drittig, og Alon Ferrus, som snakker veldig høyt på telefon. Det gjør du jo.
2: Det gjør jeg.
0: Fordi du har jo, det som jeg synes jo det veldig gøy, fordi i liksom mitt stand-up-mar, som jeg liker å kalle det, deg, meg, Martha og Jørnis, jeg føler at kanskje at jeg han som snakker lavest. Jeg har en sånn greie, kanskje ikke Martha, altså... Hun har mer innestemme nå.
2: Hun har røst,
0: ja. Men med deg og Jørnes, så kan jeg ta meg selv I, når vi I sosiale lag, og så blir jeg litt flau over at dere snakker så fucking høyt, så tar jeg meg selv I å svare sånn her, ja, det kødder du. Bare for at dere skal skjønne sånn, oi, nå er det kanskje litt høyt her, men dere sånn, nei, kødder du ikke!
1: Ja, for men drar de da I andre retningen, for de tenker sånn, du snakker jævlig lavt. Mm, ja,
2: jeg hører det ikke, Gano. Ja,
0: men jeg og du var på telefon sammen, da. Du bøkla jo ikke, da.
2: Jeg bøkla ikke, da.
0: Nei, fordi vi var på telefon sammen når han fikk kjeft, og da hørte en dame som sånn, ikke snakke sånn, vi! Det var sånn russer, østeuropeer.
1: Ja, det var på T-banen.
2: Det var på T-banen.
1: Ja.
2: Og det ødelegger litt saken min at det var en utlandsk dame som kjefta på meg For jeg føler det en litt norsk ting det der å reagere litt, veldig på
0: Men hun white da, så det white
2: ja, det sant,
1: men,
2: det sant
1: Men nordmenn sier jo ikke fra
2: Nei, nettopp
1: De himmel med øynene
2: De himmel med øynene, ja
1: De liksom, de passiv-aggressive
2: Men jeg ble, han har du sett han mime nå, han This is private property Jeg dro den på henne This is public property Skjønner du, du må tåle
1: ja, men sa du det også?
2: Ja, det på, ja, det du på T-banen jo
0: Ja, han sa det Du på T-banen, du var litt gangster da men, ja, ja. Ja. Men her greia da
1: Du skrek tilbake, ja, men på T-banen
2: det var helt forferdelig, det var litt flere For hun sier sånn, du idiot
1: Og så
2: sier
1: jeg, det?
2: Ja, og så sier jeg, du idiot Og så sier hun, jo, Ja, og så sier hun, du idiot Og så gikk det tilbake, så jeg begynte å le Fordi vi var kanskje 10 ganger frem og tilbake ja. Du idiot
1: Nei, og det, og du, Mens Gal var ned på telefonen og bare vente
2: ja, Han var helt
0: gangster
2: Han var på utholdet, ja. Jeg skulle ikke på den Plutselig ble han gangster
0: Jo, men jeg har begynt å Før så kunne jeg bøkle for sånne ting, men ja. Nå klikker jeg Her en dag så gikk jeg over en Jeg skulle gå over fra fotgjengefeltet gjennom sykkelstien eller gjennom sykkelfeltet og så var det en fyr som kom med bysykkel han hadde ikke sånn fancy pappasykkel og nå jeg jævlig fokusert han hadde bysykkel jeg går ut foran han han holder på å krasje meg jeg umiddelbart sånn uff, sorry stopper han dritt å gå der ja. Og da var jeg sånn Tror du virkelig jeg gjorde det med vilje? Tror du virkelig jeg gjorde det med vilje? Og nå, for da gikk jeg mot Bra. Han nå, Han bøkla umiddelbart
2: ja.
0: For han ble så sur og sånn Jeg eier det her, ja. Greit Det sånn folk som gjør feil I trafikken
2: Men gjorde du feil? Hva mener du?
0: Jeg gjorde feil, jeg gikk ut I veien ja. Jeg skulle ikke ha gått ut I veien Og det
1: enig ja, for det var rødt
0: ja. Men teoretisk Nei, det var ikke rødt Det var ikke rødt Det var mitt ja, det vanskelig å forklare Men ja. Det var midt ja. I et felt
2: ja. Ja.
0: Og jeg satt på telefonen Og jeg gikk over Og så I det han sier sånn Oi! Så var jeg sånn Oi, sorry
2: ja.
0: Og så husker jeg ikke hva han sa Men han bare Blablabla
1: ja, Han doblet down etter du sa sorry egentlig.
2: Ja
1: Ja, da var jeg enig Da var jeg sånn han
0: Morapuller tror du jeg gjorde med vilje Jeg føler ikke at jeg har så road rage, eller som for road rage til, som sånn, hvis noen gjør en liten feil, så det sånn, jeg kan ta meg selv I å være en sånn fyr som sånn, I mine verste dager da, så kan jeg ta meg selv I å være sånn, en fyr som ikke bruker blunklys, jeg bare, ah faen, tulling, og da har jeg nesten kjørt på en barnehage 5 meter bak her, alle gjør feil, og det å liksom innse det, som folk som, Litt tilbake til denne greia med telefonen da Jeg synes også det irriterende når folk snakker litt høyt I telefonen Men jeg har ikke noe problem med folk som snakker på høytaler I telefonen Fordi det jo som om du sitter to ved siden av hverandre
2: Ja, jeg helt skjønner enig
1: ja, jeg skjønner
2: jo mer Det public property Det public property
0: Public property
2: Hva slags psykopat som rådogger T-banen? Du sitter helt uten headset og hører på alle sier Du må putte på headset da Skaff deg bil, sa jeg til henne Tulling
1: Skaff deg bil
2: Skaff deg bil hvis du så jævlig sensitiv på lyd
1: Ja, det ganske
0: gøy faktisk okay.
2: Gå med hele sånn hørselsvern da
1: ja, men Jeg enig I at det på T-banen Ja,
0: for
1: da skal du ikke så sånn. Da skal du ikke så mange Stopp. Hadde det vært liksom en sånn Hadde det vært toget fra Oslo til Bergen
0: Da går det ikke
1: Da må du holde kjeft
0: Jo, men ok,
2: hvis vi er låst sammen
0: i 8 timer, så der er det mutual respect, ass. Der skal du være on your best behavior.
1: Litt som på langdistansefly.
0: Ja. Ja, samme der også.
1: Det er litt sånn, du vet du skal være lenge. Det er litt sånn,
2: du må vise litt hensyn, og jeg skrek ikke. Det var ikke tid, du vet, du er sånn der.
1: Du hørte ut som du skrek, du er idiot.
2: Jo, det var etter
0: at du sa
2: det,
0: va?
2: Idiot! Ja. Men en gang så skjedde det samme med meg. Det var en som syklet bak. Jeg gikk med telefonen, så syklet han bak meg.
0: Ja.
2: Og så merket at han ville bare blæse meg fordi jeg var på telefon. Ja. Så han sier sånn, nei, se hvor du går. Eller han kjørte i meg eller sånn.
1: Ja.
2: Og da bøklet jeg først og sa sånn, sorry. Men så begynte han å kjefte. Og da holdt vi på å slåss på
0: gata. Ja, ja, ja.
2: Jeg holdt på å slåss med han fyren her.
0: Fuck han folk her.
2: Men jeg liker litt public krangling.
0: Jeg liker det.
2: Jeg synes det burde vi gjøre mer i Norge.

0: Hvem er, okay, for du kan si supergallant.
1: Du var ikke der den dagen.
0: Nei, jeg var ikke der, og jeg er så jævla forbanna. Og kan du også snakke om de som fingrer hverandre i en båt?
2: Ja!
1: Fuck, du tog, jeg hadde gledet meg til, for alle hadde glemt det på redaksjonsmøtet.
2: Jeg
1: hadde stått og fucking spart det så lenge da. Men fingret paret på viskebaren.
3: Ja. Vi sitter i en viskebar, tredje etasje. Det er en jævlig kul sånn bar som er gjemt langt bak. Så skjønner vi det. Det er en bakår, og så er det et sånt gammelt bygg, og så går du inn. Første etasje er en vanlig bar, andre etasje er cocktailbar, og så går du enda mer opp trapp.
1: På loftet.
3: Loftet, og så kommer du til en sånn...
1: Det ser ut som du går opp trappene hjemme hos H.C. Andersen.
0: Er det vindeltrapp?
3: Nei. Og så går du opp der, og så kommer du inn til et rom som ser ut som en sånn gammel sånn stowaway, jævlig
1: brytning. Der H.C. Andersen sitter med en sånn liten, et lite jævla stearinlys og skriver med fjærpenn. Ja. Ja. Jævlig kul.
3: Dritkult sted. Så vi får en bås, jeg og Sandeep bestiller oss en sånn danske whisky, prøvesmaking, det er dritkost stemning. Og så bak oss setter det seg et par. Det parret er... Rundt 40.
2: Nei, mer enn 40. Han var over 50, bror.
3: Jeg tror ikke på det, men ok, greit.
1: Jeg tror de er helt resterne.
3: Ja, det er helt resterne. Men la oss si sluttet av 40-året da. Men hun da var så veldig, sånn 40, ung 40-år. Og så setter de seg bak oss, så tenker jeg ikke mer over det, så jeg er på vei ut, og så ser jeg Anders si et eller annet, viske et eller annet til Sand. Nei, her er det sånn. Abu. Ja. Abu, han visker et eller annet til Abu, og så er han litt sånn, ikke alvorlig fjeset, men sånn, sånn stiv i fjeset. Og så er det sånn hva som skjer, og så ser jeg på det parret som satt bak oss. Og han sitter, med hånda gravd ned i under bordet og beveger det litt, mens hun gir den der fuck yeah fjeset. Den der sier fuck yeah.
0: Gjør det litt mer versjonel.
3: Fuck yeah.
0: Gjør det sånn du gjorde på
1: alle som, bare hører den på fjesen. Det er faktisk syv. Du kan gå inn i NRK radioappen og se...
2: Hva gammel
1: vi
3: gjør da? Hvis du lokker en øya og åpner munnen sånn... Som fjes, mens han bare graver etter gull nede der.
1: Han gravde etter gull.
3: Og det var ikke sånn at vi måtte, se og bare sånn, se nøye. Det var sånn, åja, han fullblods fingrer henne. Og de så ut som et vanlig, de var ikke belastet.
1: Jeg skjønner ikke hvordan det kunne foregå, for det er ikke bare, liksom, det er ikke så mye folk inni den barna.
3: Men de så ikke belastet ut, de så ut som et sånt par som jobber i sånn reklamebyrå.
1: De så ut som kjempe, ja, 100%. De så ut som de var liksom rundt akkurat 50.
2: Oppegående.
1: Og var ganske oppegående. Yeah. For det som skjedde først, det var at Sandeep og Galvan gikk for å betale i baren.
2: Yeah.
1: Jeg og Abu sitter og liksom skal scooche out, og så ser jeg bort på det andre paret, og så...
2: Visker du øret
1: mitt? De kliner litt, og så ser det ut som hun trekker seg litt unna, så tenkte jeg sånn, åja, 100%, de er utro.
0: Ja, Coldplay-paret liksom,
1: bare de i Danmark. Liksom, ja, 100%. De er her, for dette er litt sånn dunkel belysning.
0: Tredje etasjen på den prøven. Ja.
1: Det er ikke så mange som mener at det er en viskebar, det er ikke masse ungdommer, sånn. Her blir det ikke sett, og så tenkte jeg sånn, åja, hun trekker seg litt unna, for det er sånn, nei, vi kan ikke kline her, og bla bla bla. Og så sakte med, og så når jeg ser mer på det, så er det sånn, han sitter helt sånn snudd over.
2: Og så viser bakhodet hans.
1: Men så bakhodet hans, og det da jeg innsa sånn, jeg tror han driver og graver etter gull.
3: Se for deg der. Se for deg at han er en gruvearbeider som har en jævlig høy kvote.
1: Ja.
3: Og han må, og klokka er snart 12.
1: Han må fylle den kvoten før han skal ut av gruvene.